0: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است مستقیما از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا یک روز قبل در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان واخوری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهارزاده با رئیس شورای اداره‌کنی بانک ملی شویسریا مارتین شلگل دایر گردید بنا به اطلاع وزارت مالیه کشور رشد همکاری‌های دو جانبه تحکیم رابطه‌ها در دایره نهادهای مالیوی بین‌المللی و تطبیق لایحه‌های مشترک دولتی سرمایه‌گذاری از موضوعهایی بودند که در اثنای واخوری مورد بررسی قرار گرفتند масъалаҳои густариши ҳамкории илмию таҳқиқотӣ табодули таҷриба омода намудани кадрҳои баландихтисос ва татбиқи технологияҳои муосир дар мулоқоти президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон қобилҷон хушбахтзода бо директори генералии ширкати нонгфу пизи девелопмент группи ҷумҳурии мардумии чин юан даохун дар шаҳри душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуданд бино ба маълумоти академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар асоси созишномаи ҳамкорӣ аз моҳи сентябри соли равон магистрантон барои таҳсил аз рӯи барномаи муштарак ба донишгоҳи нақлиёти сиан ҷалб мегарданд тибқи ин барнома донишҷӯён як соли таҳсилро дар тоҷикистон ва як соли дигарро дар ҷумҳурии мардумии чин идома хоҳанд дод дирӯз дар шаҳри душанбе вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон фурута кейко баргузор гардид бино ба иттилои палатаи мазкур дар мулоқот фарҳодшоҳ раҳмонализода вобаста ба иштироки тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии боғдории ҷопон дар соли 2027 ки дар шаҳри икогама баргузор мешавад суҳбат намуд таъкид шуд ки ба ҳолати соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои мутақобила байни тоҷикистон ва ҷопон қариб 30% афзоиш ёфтааст таи чанд рӯзи охир аст ки ҳаво олудаи чангу ғубор аст табибон ба шахсони калонсол ва беморони роҳи нафас дошта тавсия медиҳанд ки дар чунин ҳолат аз чораҳои эҳтиётӣ кор гирифта безарурат ба берун набароянд роҷеъ ба ин мавзӯъ парвиноз худобердиева гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: хокбориш яке аз падидаҳои номусоиди обу ҳаво ба ҳисоб рафта метавонад ба саломатии аҳолӣ ва муҳити зист таъсири манфӣ расонад дар чунин ҳолат сатҳи чангу ғубор дар ҳаво зиёд гардида сифати ҳавои атмосфериро паст мекунад ба гуфтаи сардори раёсати мониторинги муҳити зисти агентии обу ҳавошиносӣ сангин самиев хокбориш асосан бо омилҳои метеорологӣ аз ҷумла баланд будани ҳарорати ҳаво кам будани боришот хушк будани сатҳи кушоди хокҳои биёбонҳо паст будани намнокии ҳаво ва вазиши шамол бо суръати баланд вобаста мебошад тавре ном бурда дар идома илова кард
2: хокбориш асосан пайдоиши он 75 дарсад ба омилҳои табиӣ танҳо 25 дарсади он ба фаъолияти инсоният вобастагӣ мебошад биёбонҳо асосан манбаи асосии хокборишҳо буда хокборишҳо дар биёбон ва нимбиёбонҳо ба амал меоянд ва онҳо ба кураи арз паҳн мегарданд дар ҷумҳурии тоҷикистон хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ бештар ворид гардида асосан ба минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри душанбе бештар ба амал меоянд дар таркиби хокбориш асосан муддаи муаллақ шанг ва заррашӯи таркиби он ба монанди заррашӯи 10 микрона ва 2.5 микрона ворид мегарданд ки зарраҳои 2.5 микрона бештар ба саломатии инсоният таъсири манфии худро мерасонанд
1: ҳангоми нафаскашӣ чангу ғубор ва заррачаҳои хурди муаллақ ба роҳҳои нафас ворид шуда то ба шуш ва рагҳои хунгард мерасанд иброз дошт ин нуктаро мудири кафедраи бемориҳои сироятии донишкадаи баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустӣ афзалшоҳ шарипов ба таъкиди ном бурда ин ҳолат метавонад боиси пайдоиш ва авҷ гирифтани бемориҳои роҳи нафас аллергия бемориҳои дилу рагҳо ва дигар мушкилоти саломатӣ гардад ҳамсӯҳбатамон барои эмин мондан аз ин ҳолат чунин тавсияҳо дод
3: агар зарурат пайдо нашавад дар рӯзҳое ки боду ҳаво чангу ғубор дорад бояд ки ба кӯча набароянд дуюм аз ниқоб истифода бурдан зарур мешавад дар ҳолати ба кӯча баромадан бояд ки аз ниқоб истифода баранд ки баъзе зарачаҳои хурд барои ворид шудан ба роҳҳои нафас ва гулӯ пешгирӣ карда мешавад. Сеюм амале ки бояд анҷом диҳем, мо бояд тез-тез даҳону биниро ғарғара кунем бо оби широган ва ин аз ҳамон чангу ғубуре ки ба пардаи лоби гулӯ бинӣ мешинад ба таври механикӣ онро тоза кардан дар кор аст, то оне ки ба ҳуҷайраҳои инсон таъсир мерасонад. Аҳолӣ дар ҳамин шабу рӯз бештар ба тавсияҳои духтурон гӯш диҳанд ва он тавсияҳоро риоя кунанд, албатта таъсири бодуҳавоу ғубор камтар мешавад.
1: در رابطه به افلاسشویی بادوهوا، اگنتی آبوهواشناسی ای کشور هشدار داده است که روزهای دویوم چارم ایول در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های تابع جمهوری و شهری دوشنبه با سبب عامل های متیارولوژی یعنی خاک باریش که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد میگردد، بلند شدن حالت افلاسشویی هوای اتمسفری از ماده های معلق در نظر است. در ارتباط به این به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی را اندیشند. پریناز خدابردیه و رادیو تاجیکستان.
0: در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز دویومی ایول سال 2026 در پیشنهاد همکارمان سربینازی سیدعلی.
1: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا 33-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در نمانکوه ها باشد 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 28-33 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 19-24 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت 29-34 درجه و در شرق ولایت باشد 18-23 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: رادیوی توجکستان رو در ناحیه کوهستانی مسجد روی موجی 102 FM می توانید بشنوید.